Compartir e descubrir que, por riba das diferenzas, hai preguntas, medos e desexos que atravesan todas as idades. O espectáculo é froito do proxecto de mediación e creación interxeracional sobre sexualidade Morder a Lingua, dirixido a persoas de diferentes idades e ao que se incorporará un grupo de persoas mozas e maiores de Carballo, a través dun obradoiro que acompañía, convertendo esta representación nunha experiencia viva e irrepetible. Queres actuar nun espectáculo do FIOT? Se tes entre 15 e 24 anos ou máis de 60, participa nesta acción teatral sobre sexualidade. Do 16 ao 18 de outubro, de 5 a 8 da tarde, imos facer un pequeno obradoiro ca compañía especializada en teatro comunitario La Rueda Teatro Social. Os participantes intervirán na representación que terá lugar o 18 de outubro no Auditorio do Pazo da Cultura. Trátase dun proxecto interxeracional, no que ademais dos membros da compañía participarán mozas e mozos entre 15 e 24 anos e maiores de 60. O tema é suxestivo, a sexualidade. Pretende romper tabús e tender pontes entre xeracións. Inscripcións gratuitas en fiot.carballo@gmail.com. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven ao OTNI do FIOT. Bonos e entradas dende 5 euros disponibles en fiot.gal. Vas perdelo.